Pea telele tio lewa atai ngari, ki hono huse pāniti kofie matai.